boja. Divni pejzaži, zvuci, seoski, mrtve kraljice, plaze, lete kose.